0: Na Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: čovjek si vozio 2 km vezani hoću.
1: A?
0: Jesam.
1: Ne volim kad ljudi izmišljaju.
0: Šta? On meni ne veruje.
2: Nostalgija. Muska ki te popelje u najlepše spomine. Bes nostalgijo ti prinaša
3: Move TV, Slovenija, nov svet, pametne televizije.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Festo si predstavljamo, čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

sve ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim ja. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.

0: ljude sad narobio što sam hteo da zaštitim imanje. Jao, Milunka! Sad ću da ti...
1: Alo!
2: To je tvoja best nostalgija. Muzika ki te popelje u čase najbolj divih spominov.
3: Slušaj!
2: Best nostalgijo ti prinaša... MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošeljnica SL.
3: Muska!
4: Muska!
5: Muska!
2: Best FM.

8 minut do pal 5, veste veme tole Dordanu, sam kebaj bu tole, veš kaj, don se pundel, kam pak je su sen mislim da tamanja, a?

0: Λίπα πριν άιμπα, ό,τι σέα λιούπαβι. Σίτα μινούν το πάνω σέστε, βέστε φέμια τούλε. Εντζο σε εκδάει ίσκου ποπόν κομμάτ ζα ουσέ κιλομέτρα και χναρδίζ δνεύνο, πα ζα ουσέ ρελάτσια και ρε σε γίμπλος, γιες μίσταν τα μπρες στίγα τούτ ένα βόζνια νε μινε. Скула дружинско, шако полумента, дадо полумента, им па лјепша од ночи. Останте.
1: Послушаш Best FM Ljubljana.
2: Не рабиш већ денарја.
1: Рабиш манна пак.
2: Психологија денарја. Хала Тиволи, eventim.si.
3: Najboljša teletina ispod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena u ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji. Najbolj nostalgična muska. Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Venčajte me sa njenom lepotom. Venčajte me sa njenim životom.
0: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.